0: manastira Hilandara. Mozaička ikona Bogorodice od Igitrije, lična imovina rodonačelnika dinastije Nemanjić, ista ona pred kojom je Stefan Nemanja i preminuo. Posjetioci izložbe povodom 850 godina od rođenja prvog srpskog arhijepiskopa imaće priliku da vide i ikonu Hrista Pantokratora, remek delo vizantijskog slikarstva, kao i čuvenu ikonu Svetog Save i Svetog Simeona iz 15. veka.
1: Danas smo ih dočekali na najvišem nivou. To je znak da se napokon konačno menja i vrednostni sistem kojim smo upućivani, koji se natura i našoj deci i mladima, kojim smo zavođeni da bismo postali ono što nismo, da bismo zapravo nestali kao narod Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog. To je znak da se vraćamo na Savin put, put koji u život vodi.
0: Značaj ikone i relikvije koje su stigle u Beograd je ogroman, pa se izložbe sa takvim predmetima organizuju jednom u 50 godina, podsjeća ministar kulture.
2: Narod koji ima ovakve svetinje, narod koji ima ovakvu umetnost i ovakvu kulturu, koja je preživela i živi milenijum i više, a konkretno ove svetinje svedoče poslednjih 800 i 900 godina, jeste narod koji ima ogromnu duhovnu snagu. Upravo je onaj ko baštini tu duhovnu snagu, koji održava, koji jača.

Pravoslavni vernici obeležavaju sećanje na prenos moštiju našeg prvog učitelja i arhijepiskopa svetitelja Save iz Trnove u manastirima Leševa, koji se 1236. godine upokojio u srednjovekovnom hramu 40 velikom učeniku u Velikom Trnovu, tadašnjoj carskoj prestonici Bugarske. Uspomena na prenos moštiju Svetog Save ima duboki smisao i podsjeća na značaj šta je Sveti Sava učinio.

sportskih vesti iz fudbalskog kluba Beograd. Iza nas je nedjelja ispunjena važnim pobjedama, dramatičnim pokretima u kupu i sjajnim rezultatima mlađih kategorija, koje potvrđuju odličnu formu svih selekcija našeg kluba. Naši seniori nastavljaju sa stabilnim partijama u RAI nacionalnoj premier ligi. Prošle subote savladanje Croydon FC rezultatom 2-0, zahvaljujući dvostrukom strelcu Jason Konstantopoulosu. PK Beograd trenutno zauzima peto mesto na tabeli sa 14 bodova. Uspeh je potvrđen i utorak u kup takmičenju, gde je Daniel Atkinson svojim golom u 34. minutu donio minimalnu ali vrednu pobjedu od 1-0 protiv Adelaide Atletika. Posebne pohvale idu rezervnom timu. Oni su ubedljivo savladili Croydon sa 3-0, golovima Zekom Cosića, Kodija Steptova i Antoniosa Natsiopoulosa. Ova pobjeda je bila ključna jer je naš tim konačno napustio samo dno tabele. Mnogo uzbuđenja donijeli su nam mlađi fudbaleri. Selekcija do 18 godina pokazala je čelične živce u kupu protiv Modbury Jetsa. Nakon 1-1 u regionalnom delu, gdje je strelac bio Jake Lalić, naši momci su bili dominantni u izvođenju penala i slavili sa 4-1. Posebno interesantan bio je meč tima do 17 godina protiv Adelaide Blue Eaglesa. U pravoj goleadi slavili smo sa 4-3. Jako su za Beograd mrežu tresili Todor Popov, koji je bio dvostruki strelac, i Charlie Chiefari. Važan doprinos pobjedi dao je i protivnički igrač koji je postigao autogol u korist našeg tima. Ovom pobjedom selekcija ispod 17 drži visoko treće mjesto na tabeli. Naši amateri su također bili uspješni, pobedivši Ingle Farm sa 3-0 golovima Dejana Hercegovca, Miloša Milanovića i Gorana Vasilevskog. Vikend pred nama donosi nove izazove. U subotu 16. maja sve tri glavne selekcije ispod 18, rezerve i seniori igraju kod kuće protiv Campbelltown City-a, a program počinje već od 12.30. Ipak fudbalski vikend se tu ne završava. U nedjelju 17. maja naši amateri igraju važnu domaću utakmicu protiv ekipe Norlanga United. Početak je zakazan za 13 časova. Pozivamo sve navijače da dođu u Frank Mitchell Park i podrže naše momke u borbi za nove bodove. Budite uz Beograd!